sem vyskočil. Voche pečka, voke lič, vrtavku, vazelinovič. Voral vodra vrliček, voralek, vozmi vorli vrbl vrtl, votruba.